0: O le fafianga mai sunga tasi malingi fa mania toi ya so fia fia fa poiponga ya mai se so fa longa ino le tatu tunu fa ingon lewa ya so ya fa talova tu le sunga ya senti ya meki ya mawingoa ya ola na kuka ya ole fala ya leisa ya inu inu ili ipuwa ivela ya manaya na manaya manaya kuka fa talova tu le fionga ya umua ya tafolo la mafuta mai Samoa mania lava ne fia fia ya umua ya ole sunga ya kireti la wafia isopo lo mafuta mai nai taita ilo hat ya sunga ya Nikola Ulu fa talova tu niko mania lava fa ingol vayaso le usia samsoni fa ilaunga ya manuia lava ne fia fia fa taitele lava ya le mafuta mai ya ili tatu poklami ya uto etere stai milo uto esfuklo minuti ya maia lea
1: ole ole ai fanga solo ya talonga i oi Glasgow i Scotland ya e pe yo lewo ba to le to langa sful fa mai ta to le to langa fa to langa no pine no mo ta to pine
0: mo
1: ya ai tal si ai le no mata mata to le to langa si sta mo foi leo o check
0: o pelonge
1: o pelonge ya la ngona alfa no no ai ona fa unga na ko le le no lift
0: ya
1: in a ai man tu o te leo ma o e pe examen ale na kole pol meo le umil taimi o ai afu ai le ma faile no fain si i lunga le a o le pe o le clean and check a le na si tu u lunga lima ma tau fia ya le o le pai lunga o fai si umil tu a tama ma tau fia tu u lalo a fai mai le se a o te leo lopo si tol so o solis tu la fono pe a
0: ya o tu lava pena wa ya sta longa i tu la fono e fu tu la fono o le si vanga le tauna tu o te o tiri tiri le vanga le a o le au si unga me mafalalo lang ya o le saunga le muma le o tamata alo mati ni ta alo pe a o te misi ya me mafani a te unu to e va i ai pa wari me ta ua ya te awa ia la uma ta ta fa matamata ya o irunga ya mafai ona lifi irunga wale o isi tu la fono na uteli na le no matamata i foi no matamata i foi fa mai e folele tau ona sa o le lima le taimi e folele lifi e ngale lunga ya fa mai e pe o tele o isi na lana na mafua ona fa le anga ina ona fa mai po o tau pio la titi ale lima ale o le anga vale o le tamata va ina fa masino le mafua ona le na istamo o check ya e mai e fo le tamu fa ya le alo le tinu ya ile ya mai se foi si ya na si ya na por si ngaya le fa ya mau ya mal tuma cha yo inara e poi ele ya ele imanu ya uma ya ona tulanga na chas ele i mafai ona
1: pe yo le wa pressure foi le tulanga o tula fono ya ai sa oi ya lo tala fa pe te tauna o te tauna sa oro ilunga le tauna sa oro ilunga le lima tulo ilan

0: e a final pa o le meta ua o le si ilunga o la uma fain si ilunga ya e pe o le pui pui ngo tu lafono ia lela e tele na na faina ia na e tatu fala abisi ala le na ngatama le o si si
1: fa malulua tu ino sunga e le pule le o si si ya e tu langa fa pena
0: o le fai ngo tu lafono e tau le o e se le vavero uma fau fau le le ita ile e vai le ita le ita o le ma fa fa le fia fia o no a wala e fo fo e tu la fono pe fai o mane me o tu la fono ina ia o nei benefiti ai na ia tato tu no la ia o nei e pe fai o ma fo le la kapila to e se fa ngo tu la fono ia le fo o mai ta longa fa pe nei ia e se fo fa ngo tu la fono ia e tau ana na fo de tu sa o male le fai tu la fono e fa mo mo se fu ma lo ne le have and safety or tata
1: ya
0: wa e si no va to o pa u ele o pa u fa e petalian a pa u ele pa ya ana le va ve tu la e tata ya te lo ya fai ya
1: me fu na le va tu fa ma lo lo tu lo su ele ale committee lo si si ya se ma ve lo fa longa o le pulenga si si na la lang
2: ya
1: ya maloa molenei ya fiafi ya oh no it's my very tattoo time ya maria ya fiafi fainga luenga ya olewa pangalewa wa umalte mi fa ma ina il tattoo pokala mi no le tu valu minute
2: ya
1: alfa mla tu masani ya il fa ingol vaya so ya tattoo na al sa ngali mu e tu tile tu tu tile tu fi fa longo longo mele o le tattoo usu mele so ngofu ya o mai fo itala fo ya po ilungo le ya ya olea uwa po ya ifo inisi na fieso ifo alfa ingol vayaso ya mele fa mnatu multa hatu mutinu ya tatu wanari sa wangali mulu ngula wala si lai
0: iyo e ole tulangale na ale tele na tatu lapata iya ila tau lunga ole sa wangali mulu ngola tele vavave amdungo awala awa ole emase se ematua fo ole susu wale tau ole vai tau susu wa ya e fautua fo ya ila tau ole e saune fai malangatu ya ukilani lungo awale fa ingol vayaso ya tautua na wa ina lava yo atulo la talata il mo isa ya e ya le va engo le wala ye le to nga va engo foi le black ice le to nga isa foi le solo ato male wala ya e fa ti ti apele to la e ma to sia ki le ya pa o lo tavale o le le ya po ato to le le ya pa o ya meso fo taufi ya meso mori
1: ya
0: tau to na fo ya o le temi e matua ile anga ya le tau foi le le wa pua oa pe tawana ti na ki lele ia head light
1: yeah.
0: Pue fa ilo atua ia disifo itava le roa ngai mai ia mwel pui pui ngal sanga le mua tato ia ifemalanga inga le fa ingol vayaso manuia fo ia fufuanga a inga oro fengi manatul fa ingol vayaso ia mei se fo io fa la poputonga ia ma ilato umo fengi mfa mwe mwonga peo na itafa mwonyanga le aswata ya
1: mana ya ya malo fo ila uftelenge sirai te fo imole tato unanga mwel tau tuwa lene yaso ya ai salo la ta tu te fela ifo ila songo verso fo
0: verso ta tu fela ifo ya boni te mi la fatto fa
1: ya
0: na fa malola ya le fatto fa bole tru
1: ya
0: fa so ifo ya ta tu tru e me fo ni ta tu proclame ni tu la le fef
1: ya malova tai ya sa mole ta tu proclame na mole ta tu arsi fo ngala mu mole ne fo ya fiafi ya ai fa malulu tu fo ipe on tres fle fteninga sila ya fa mangalo se fa le tono le unanga le tautua le si fonga le mo le ne yaso a mission never so ato mai la vale songa fua ya se ipa ya mai ne yaso ta to a to e feiro ai ya ile songa fua le vaso fo a ya manu ya la vale anga ya tu fa ingol va yaso le ta to tu no ya fa manu ya tele la vale tua ya ai fa so fo ya sa mo ma ya manu ya la va ya le anga ya tu le fa ingo ole ne va yaso

tātou te tali tonu ma whae aea I lo tātou atua soifua. Tātou te ioi fo I ma tali tonu I lo tātou ola whātua tua I ateia. Awa o lo tātou whaavae lea ma le malosi. O lo tātou whaavae mausali fo I lea ma le mau maututu. E peio na whaavae a I lo tātou tofi mo lo tātou atunu. Ai mai e whaavae lea tu Samoa. Ai tasi a lona le au whaafo ngai ma le uso le ne tai au. Tālo whai wana o se whaavae wa tātou ulai. Wana o se whaavae wa tātou ula e iai. Wana o se whaavae tātou te wha leo mai lo ai tātou tangata Samoa e whaavae lea tua. A le upu moni wa unua maso tātou soifua maolai. Ai se ha. Wa o whaoa e le whato sina ma le tamau a inga. Wa whaoa me sina o oe ma o soo wa umo na wala wina. Mo le fina ngalo wha wa o le li. Manatua. Manatua le mea le nei le au whaafongai. E leo tātou o ni soo sa ili wo. Wa wha meile upu e wo wo foa. E leo tātou foi o ni soo sa ili mea tu lou. Wa o mea na e pala mai lea. Au oi ma'u, o moli tō whā ua wala awina ina ia o atu e whainu uma maso'o. Ina ia o'o le fi au o le fina ngalo o lofa o leli. Whai maile manatu o le tusifaita waso le ka le sia mea tutisi le leo sa. E a fua mai ile atua matoe I ufo I a te ia mea uma. E a fua mai ile atua Matoa hii ufo ya ateia mea uma. Ole faa manatu, ole manatu au tuule neita yao moi taa uale auso. Olo taa vala au wina, po ole alaba manatua e maile atua. Olona winga, o so taa fata uvae so stiute maso se faiva. Fai ina ia vi ia le atua. Wawa o ina I tatou a uma ole tatou fai o se mea ole tatou faa peifo lea. O I tatou lava o au auna lea wa. E a fua le nā manatu tā ua ono le ngā ruenga malo tā wala wina e mai le tua. O mea umufoi e toa hi ua tu lava I le tua. A ua le whaia mani māsaf salo. Peo na iai whai upo esfuru mani fitu le le soni whai tau wina. Na iai isi na māsaf salo. E au whaafo ngai a ua ne I whaia le wala wina mani māsaf salo. Ono na winga. Ia whaia mea uma ia vi ia lea tua, o le vi inga e mai lea tua, o le vi inga fo ia toi fo ia tu lava I lea tua. E o fo I louso I fua maso uola. Na ia ta pena ina I ta ua mai le amatanga ia fua I lana fua fuanga. Na ia sao nia fo I mea uma molo ta sio sio manga. A ena ta so sofa na le lei ina ua ta angsala peita. Na ia lea tu u lafo ina I ta ua. Wana ia toi a fio mai, mama liu mo oi mao. Na ia toi tu manu mano foi. Awa eleo lei unga lea, male ngata anga wana fuafuanga mamana. O se faa manatu ta uale na mo I ta uale au faa fufo ngae mauso le nei ta yao. Ua wala wina I ta ua mo ngā luenga lea lii. Mori mau mo lea lii. Papa tiso le suafo lea lii. Ina ia faita ngata umalama maso'o moleli. Awane ngalo. A tele ta fenga ole ngā ruenga I fainga tāmani pōpua ngā. Ia tata umana tua. O loo awaile atua mo I tāua. O ia ole ngalu faa sufiata e to a iaile maluu pe a mavae matangi vale. Wa o ia a mata o ia fo'i e faa uma. O ia ole mua mua. Ma muli muli. Fai mai le manatu o le tusi fai tau aso le ka le sia me tutise faa manatu I sou soi fua ta pua I mai ta ua. E a fua mai le atua, matoa I ufo I a te ia mea umalama. Ona o Yesu. Amene. Te o tatou toe, te pese li vi inga o saunia.